0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Mali oglasi Gong radija.
2: 93,5 MHz FM stereo.